یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہے پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 1 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بحری ناکہ بندی کی صورت میں ایران پر فوجی دباؤ ڈال رہے ہیں، جو اطلاعات کے مطابق ان کے نزدیک فضائی حملوں سے زیادہ مؤثر ہے۔ تاہم امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ ٹرمپ کو نئی فوجی کارروائی کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ نیوز ویب سائٹ ایکسیس نے بدھ کو یہ رپورٹ شائع کی۔ اس نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فوج حملوں کی مختصر اور طاقتور لہر کی تیاری کر رہی ہے۔ حکام نے کہا کہ اس کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ جوہری معاملے پر مزید لچکدار رویہ اختیار کرے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے جمعرات کو سرکاری میڈیا کے ذریعے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک جوہری اور میزائل صلاحیتوں کا قومی اثاثے کے طور پر دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام کا بلا شرکت غیر ذمہ دار ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائچی سنائی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور خلیج فارس میں پھنسے ہوئے جاپان سے منسلک سمیت تمام ممالک کے بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے محفوظ راستہ دینے کی درخواست کی ہے۔ تاکائچی نے یہ درخواست جمعرات کو پزشکیان کے ساتھ ٹیلی کانفرنس میں کی، جو تقریباً 20 منٹ تک جاری رہی۔ تاکائچی نے جاپان سے متعلق ایک بحری جہاز کے حال ہی میں اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کا حوالہ دیا، جس میں عملے کے 3 جاپانی ارکان سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے جاپانی شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھتی ہیں۔ تاکائچی نے قوی توقع ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران جلد از جلد مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے اور حتمی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق پزشکیان نے ایران کے موقف کی وضاحت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے کے معاملے پر جاپانی وزیر اعظم سے اتفاق کیا۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائی کا کہنا ہے کہ ملک کو نفت سے حاصل شدہ پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی اتنی مقدار ملنے کی توقع ہے جو رواں سال کے بعد بھی چل سکتی ہے۔ تاکائچی نے یہ تبصرہ جمعرات کو مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے کابینہ کے وزراء کے

0: اجلاس کے دوران کیا. نیفتہ کو خام تیل سے کشید کیا جاتا ہے اور اسے پلاسٹک اور دیگر مصنوعات کی وسیع رینج کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے. حکومت نے پہلے کہا تھا کہ جاپان نیفتہ سے حاصل شدہ مصنوعات کی اتنی فراہمی حاصل کر لے گا جو 6 ماہ سے زائد کے لیے کافی ہوگی. تھاکائچی نے کئی عوامل کا حوالہ دیا جن کی وجہ سے یہ تازہ ترین پیش گوئی سامنے آئی ہے. ان میں اندرون ملک نیفتہ کی پیداوار کا تسلسل, مئی میں مشرق وسطی کے سوا امریکہ, الجزائر اور دیگر جگہوں سے نیفتہ کی درآمدات میں ایران تنازع سے پہلے کے مقابلے میں 3 گنا متوقع اضافہ, اور نیفتہ کے موجودہ ملکی ذخیرے کا استعمال شامل ہے. ذرائع نے NHK کو بتایا کہ جاپانی حکام نے ین کی قدر میں اضافے کی حوصلہ افزائی کے لیے جمعرات کو کرنسی منڈی میں مداخلت کی, جس کے فوراً بعد جاپانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے مضبوط ہوئی. جولائی 2024 کے بعد اس طرح کی یہ پہلی مداخلت تھی. جمعرات کو دن کے وقت لین دین کے دوران ڈالر کے مقابلے میں ین کی شرح تبادلہ 160 کی اوپری حد تک کمزور ہو جانے کے بعد حکام نے یہ قدم اٹھایا. ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپانی حکومت اور بینک آف جاپان نے منڈی میں مداخلت کرتے ہوئے ڈالر بیچ کر ین خریدے, جس سے جاپانی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوا, اور جاپان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے کے بعد یہ 155 کی سطح پر پہنچ گئی. جمعے کو ٹوکیو میں دوپہر کے قریب ین کا ڈالر کے مقابلے میں 157 کی رینج میں لین دین ہو رہا تھا. بعد ازاں سہ پہر کے وقت ین دوبارہ 155 کی سطح پر پہنچ گیا.
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. اب آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے. اسرائیلی فورسز نے سامان کی ترسیل کے لیے اٹلی سے غزہ جانے والے تقریباً 50 بحری جہازوں کے ایک فلوٹیلا کی 20 سے زائد کشتیوں کو روک لیا ہے. انہوں نے جہاز میں سوار کچھ سرگرم کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا. اطالوی حکومت نے اسرائیلی رد عمل کی مذمت کی ہے. سرگرم کارکنوں اور دیگر کے ایک گروپ نے غزہ میں جان بچانے والی امداد پہنچانے کے مشن کو منظم کیا تھا. اسرائیل اور حماس کے درمیان گزشتہ اکتوبر سے نافذ العمل جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ بدستور سنگین انسانی صورتحال سے دوچار ہے, کیونکہ اسرائیلی اب بھی وہاں کی داخلہ چوکیوں پر قابض ہیں. اسرائیلی میڈیا نے جمعرات کو اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی بحریہ نے یونانی ساحل کے قریب بحیرہ روم میں 21 بحری جہازوں کو روکا اور 170 سے زائد سرگرم کارکنوں کو حراست میں لے لیا. اٹلی کے دفتر برائے وزیر اعظم نے سرگرم کارکنوں کی حراست کی مذمت کی ہے, اور ایک بیان میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے تمام اطالوی شہریوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے, بین الاقوامی قانون کا مکمل احترام کیا جائے, اور جہازوں میں سوار افراد کی سلامتی کی ضمانت دی جائے. امریکہ نے جوہری ہتھیاروں میں اضافے پر چین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بیجنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے تجویز کردہ ہتھیاروں کے کنٹرول کے کثیر الجہتی مذاکرات میں شامل ہو. چین نے اس تنقید کو مسترد کر دیا اور مطالبے کا سخت جواب دیا. جملوں کا یہ تبادلہ بدھ کے روز نیو یارک میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT کے فریقین کی جائزہ کانفرنس میں ہوا. امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے اسلحہ کنٹرول و عدم پھیلاؤ کرسٹوفر یو نے کہا کہ چین گزشتہ 15 سالوں میں اپنے جوہری ہتھیاروں میں کئی گنا اضافہ کرنے کے حوالے سے غیر شفاف بلکہ لاپرواہ ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جوہری ہتھیاروں میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے کثیر الجہتی تصویراتی استحکام اور اسلحہ کنٹرول مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے اور چین سے اس میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا ہے. ایک چینی مندوب نے جواب میں کہا کہ امریکی وفد نے جان بوجھ کر چین کے موقف اور تجاویز کی غلط تشریح کی ہے اور چین کے جوہری نظریے کو مسخ اور داغدار کیا ہے. 5 مئی کو منائے جانے والے یوم اطفال کی مناسبت سے جاپان میں ہوا میں لہراتے کارپ کی شکل کے اسٹریمرز کا منظر عام نظر آتا ہے. ان جھنڈوں کو کوئی نوبوری کہا جاتا ہے, لیکن جاپان کے مغربی واکایاما پریفیکچر کے ایک قصبے میں بچوں کی صحت مند اور توانا نشو و نما کی امید کی علامت یہ مچھلی پانیوں میں واپس آتی ہے۔ پیر کے روز غوطہ خور کشیموتو قصبے کی ایک بندرگاہ سے روانہ ہو کر ساحل سے 2 کلومیٹر دور 10 سے 15 میٹر گہرائی والے غوطہ خوری کے مقام پر پہنچے۔ انہوں نے پانی کے اندر کی چٹانوں کے درمیان 15 اسٹریمرز کے ساتھ تقریباً 30 میٹر لمبی رسی بنائی۔ کچھ اشکال بونیتو اور ٹونا کی نمائندگی کرتی ہیں جن کے لیے یہ جگہ مشہور ہے۔ کشیموتو ڈائیونگ ایسوسی ایشن ہر سال زیر آب اسٹریمرز قائم کرتی ہے۔ اس کی ایک رکن یاماساکی اوئی نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ غوطہ خور مختلف زاویوں سے اسٹریمرز کی تصاویر لیں کیونکہ وہ رنگوں میں مختلف ہیں۔
0: اور اس کے ساتھ ہی سامعین، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: مرغی کی ایک ران کو کسی کٹنگ بورڈ پر اس طرح رکھیے کہ کھال والے سمت نیچے کی جانب ہو۔ مرغی کے ران کے درمیانی حصے میں ایک خلاصہ ہوتا ہے، اسی جگہ سے کاٹتے ہوئے ران کے گوشت کے دو ٹکڑے بنا لیجئے۔ دوسرے ران کے بھی اسی طرح دو ٹکڑے کر لیجئے۔ اس طرح مرغی کے چار فلے بن جائیں گے۔ مرغی کی ران کا گوشت نسبتاً سخت ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ اسے اسی طرح پکائیں گے تو گوشت سکڑ جائے گا اور اسے مکمل طور پر گلانا مشکل ہوگا۔ تو آئیے پہلے ان ٹکڑوں کی موٹائی برابر کر لیتے ہیں۔
1: چھری کو ہر فلے کے وسط سے افقی گزارتے ہوئے اطراف کے سروں تک اس طرح لے جائیں کہ گوشت کا ٹکڑا دائیں اور بائیں کھل جائے۔ خیال رکھیے کہ سروں پر گوشت کو جڑا رہنے دیجیے۔ گوشت کی موٹائی کا اندازہ لگاتے رہیے اور ایک وقت میں ایک جانب سے کاٹیے۔ گوشت کی موٹائی کو ایک جیسا بنانے کے لیے کٹائی کا درست اندازہ کیجیے۔
0: فلے میں شگاف لگانے کے لیے چھری کو کٹنگ بورڈ کے متوازی رکھیے اور چھری کی دھار گوشت سے گزارتے ہوئے اپنی جانب لائیے۔ ہموار انداز سے کاٹنے کے لیے چھری کی دھار کے نوک والے اگلے حصے کو استعمال کریں اور آہستہ آہستہ کاٹیں۔
1: چکن کو اس انداز میں کاٹنے کے بعد اسے کھولیے۔ فلے کے دوسرے حصے کو کھولنے کے لیے بھی اسی طرح کٹ لگائیے۔ گوشت کے وسطی حصے سے ایک تناسب کے ساتھ اطراف کی جانب کاٹنے کی طریقہ کار کو جاپانی میں کانون براکی کہا جاتا ہے۔ یہ نام بدھا کے مجسمے کانون کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیے جانے والے ڈبوں سے نکلا ہے۔ ان ڈبوں کے دروازے اسی طرح وسط سے اطراف میں کھلتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں اس انداز میں کھلنے والے دروازوں یا کاٹنے کے اس طریقے کو فرینچ ڈور کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس طرح دروازہ کھلنے کو ہم دروازے کے پٹ وا کرنا کہتے ہیں۔
0: اب چکن فلے کی سطح اپنی سائز سے دگنی ہو گئی ہے اور اس کی موٹائی پہلے کے مقابلے میں نصف رہ گئی ہوگی۔ مرغی کے چاروں فلے اسی انداز میں کاٹ لیجئے۔ ایک ٹرے میں پوٹیٹو اسٹارچ پھیلائیے اور فلے اوپر رکھ دیجئے۔
1: فلے کی دونوں اطراف پر اچھی طرح پوٹیٹو اسٹارچ لگائیے۔ ایک پتلی اور ہموار تہہ کے لیے کافی زیادہ اسٹارچ استعمال کیجیے اور پھر ہاتھ سے تھپ تھپا کر اضافی اسٹارچ ہٹا دیجیے۔ اس کے بعد تیریاکی کی سوس بنانے کے لیے مسالوں کو ملا لیجیے۔ آج کی ترکیب میں سوس کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ عام طور پر تیریاکی کی سوس کی تیاری میں سویا سوس اور چینی جیسے بنیادی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن سویا سوس میں سوڈیم کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، لہذا ہم سویا سوس کی مقدار کو نصف کرتے ہوئے سیب کا رس، سرکہ اور کدوکش کی گئی ادرک استعمال کریں گے۔ بھرپور مہک کے ساتھ ان مسالوں سے ڈش کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور کم نمک سے بنی ایک بہت فائدہ مند ڈش تیار ہو جائے گی۔
0: ایک چھوٹے پیالے میں سویا سوس اور چینی ڈال کر ملائیے۔ اب اس میں سرکہ، کدوکش کی ہوئی ادرک اور سیب کا رس بھی ڈالیے اور یکجاں کرنے کے لیے اچھی طرح ہلائیں۔ اب سوس تیار ہے، تو آئیے مرغی کو پکانے کا آغاز کرتے ہیں۔
1: تمام فلے ایک ساتھ پکانے کے لیے ایک بڑا فرائی پین استعمال کیجیے۔ پوٹیٹو سٹارچ میں تیل جذب ہو جاتا ہے، لہذا عمومی مقدار سے کچھ زیادہ تیل استعمال کیجیے۔ جب فرائی پین گرم ہو جائے تو اس میں اس طرح فلے رکھیے کہ کھال والا حصہ نیچے کی جانب ہو۔

0: گوشت کے موٹے حصے میں ڈالیے، اگر مرغی کے ٹکڑے سے نکلنے والا پانی شفاف ہو تو گوشت گل چکا ہے۔
1: فلے پک جائیں تو آنچ بند کر دیجیے اور انہیں فرائی پین سے باہر نکال لیجیے۔
0: مرغی کی اضافی چکنائی صاف کر دیجیے، کیونکہ اضافی تیل کی وجہ سے تیریاکی سوس اچھی طرح مرغی کے ٹکڑوں پر نہیں لگ پائے گی، اور یہ ہے اگلا مرحلہ۔
1: سوس کو فرائی پین میں انڈیلیے، ہو سکتا ہے کہ سوس میں موجود چینی تہ میں بیٹھ جائے، لہذا بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ہی اسے ہلا لیں۔ پین کو دھیمی آنچ پر گرم کر لیجیے، جب سوس میں ابال آ جائے تو مرغی کے فلے واپس پین میں ڈال دیں۔ مرغی تو پہلے ہی گلی ہوئی ہے، لہذا آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ سوس اچھی طرح ان ٹکڑوں پر لگ جائے۔ چکن پر اچھی طرح سوس لگانے کے لیے مرغی کے ٹکڑوں کو الٹ پلٹ کیجیے، ان پر لگے پوٹیٹو اسٹارچ کی بدولت تیریاکی سوس کو گاڑا ہونے میں مدد ملے گی۔ جب مرغی کے تمام ٹکڑوں پر سوس لگ جائے تو انہیں اس طرح پلیٹ میں نکالیے کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔ جب یہ کچھ ٹھنڈے ہو جائیں تو انہیں 1 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں کی شکل میں کاٹ لیجیے اور ایک پلیٹ میں ترتیب دیں۔ سلاد، بروکلی، کھیرا اور لیمو کی کاشوں سے سجاوٹ کیجیے۔
2: اینبو وا چوٹو شکا تسکتے نائی نو نی کاؤری تو اومامی تپپری نو تیریاکی چکن نی شیاگاریماشتا۔
0: اگرچہ اس ترکیب میں نمک کی مقدار کم ہے، لیکن تیریاکی چکن کی مہک اشتہا انگیز اور ذائقہ ہلکا ہوتا ہے۔ سوس میں سوڈیم کی مقدار کم ہے، لیکن اگر آپ اسے صرف چکن کی اوپری سطح پر بھی لگائیں تو یہ ذائقہ دار طمانینت کا احساس دلاتی ہے۔ نمک کم کرنے کے لیے اپنی روزمرہ خوراک میں سرکہ، لیمو، واسابی اور لال مرچ جیسے دیگر تمام مسالوں کا بھرپور استعمال کیجیے۔
1: تو آئیے ایک بار پھر ترکیب دہرا لیتے ہیں۔ یہ کم نمک والی تیریاکی چکن کی ترکیب 4 افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوگا 500 گرام مرغی کا گوشت یا ہڈی کے بغیر مرغی کی 2 رانیں، تھوڑا سا پوٹیٹو سٹارچ، 1 کھانے کا چمچ تیل، 50 ملی لیٹر سیب کا رس، 1 اور 1/2 کھانے کا چمچ سویا سوس، 2 چائے کے چمچ چینی، 1 چائے کا چمچ سرکہ اور 5 گرام ادرک۔
0: سب سے پہلے ایک کٹنگ بورڈ پر مرغی کی ران کا گوشت پھیلائیے۔ ران کے گوشت میں خلاصہ ہوتا ہے، دونوں رانوں کو اسی حصے سے کاٹ کر نصف کر لیجیے۔ اس طرح گوشت کے 4 فلے بن جائیں گے۔ ہر فلے کی موٹائی یکساں کرنے کے لیے مرغی کے گوشت کے فربہ حصے کی جانب سے وسط میں چھری رکھتے ہوئے باری باری دونوں اطراف کی جانب کاٹیے، لیکن سروں کو جڑا رہنے دیجیے۔ اس طرح جب کٹے ہوئے حصے کو کھولا جائے گا تو فلے کی سطح کا سائز دگنا ہو جائے گا۔ 4 فلے اسی انداز میں کاٹنے کے بعد ان پر اچھی طرح پوٹیٹو اسٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ چھڑک دیجیے اور پھر اضافی نشاستہ جھاڑ دیجیے۔
1: اب تیریاکی سوس تیار کیجیے۔ ایک چھوٹے پیالے میں سیب کا رس، سویا سوس، چینی، سرکہ اور کدوکش کی ہوئی ادرک ڈال کر مکس کریں۔ ایک بڑے فرائی پین میں تیل ڈالیے اور مرغی کے ٹکڑوں کو اس طرح پین میں رکھیے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ درمیانی آنچ پر پکاتے ہوئے انہیں تھوڑا سا ہلاتے رہیے، یہاں تک کہ ان کا رنگ خوبصورت سنہری ہو جائے۔ اب انہیں پلٹ دیجیے اور فرائی پین کو ایک ڈھکن سے ڈھانپ کر گوشت کو مزید 4 منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیے۔ ایک کانٹا یا لکڑی کی سیخ مرغی کے ٹکڑے میں ڈال کر گلنے کا اندازہ کیجیے۔ اگر گوشت کے ٹکڑے سے نکلنے والا پانی کی رنگت شفاف دکھائی دے تو ان ٹکڑوں کو پلیٹ میں نکال لیجیے۔
0: فرائی پین سے اضافی چکنائی صاف کر کے تیریاکی سوس انڈیلیے۔ جب سوس گرم ہو جائے تو مرغی کے پکے ہوئے ٹکڑوں کو پھر سے پین میں ڈال کر ہلائیں تاکہ سوس ان پر لگ جائے۔ جب سوس گاڑھی ہو جائے اور مرغی کے ٹکڑوں پر اچھی طرح لگ جائے تو انہیں اس طرح باہر نکالیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔ فلے کچھ ٹھنڈے ہو جائیں تو 1 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں کی شکل میں کاٹ لیجیے۔ ہری سبزیوں اور لیمو کے کاش کے ساتھ ایک پلیٹ میں ترتیب دیجیے۔ لیجیے، آپ کا تیریاکی چکن تیار ہے۔

0: اور سامعین، اب وقت ہوا ہے کھانا پکانے کے بارے میں معلومات کا۔ یہ ایسی معلومات ہیں جو کھانا پکانے کے لطف کو دوبالا کر دیں۔ آج ہم کم نمک کے کھانوں کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دیں گے۔
1: نمک سے کھانوں کا ذائقہ عمدہ ہو جاتا ہے، لیکن سوڈیم کا بہت زیادہ استعمال صحت کے بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر یعنی بلند فشار خون اور دل کی بیماریاں وغیرہ۔ گو کے واشک یعنی جاپانی کھانے صحت بخش تصور کیے جاتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں کافی نمک موجود ہوتا ہے۔ جاپانی افراد اوسطاً 11 گرام نمک یومیہ استعمال کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یومیہ 5 گرام سے کم نمک کا استعمال تجویز کرتا ہے۔
0: 5 گرام کا مطلب ہے ایک چائے کا چمچ۔ اپنے طور پر نمک کا استعمال ترک کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کھانوں سے حاصل ہونے والی خوشی کو ختم کر دیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو علم بھی ہو کہ نمک کا کم استعمال آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، تب بھی کم نمک کی غذائی عادت برقرار رکھنا ایک مہم کے مترادف ہے۔
1: کم نمک والے چکن تریاکی کی اس ترکیب میں ایسی ہی عام ترکیب کے مقابلے میں نمک کی نصف مقدار استعمال کی گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ رس، سرکہ اور ادرک کی وجہ سے مزیدار لگتا ہے۔ کم نمک والی غذائی عادت برقرار رکھنے کے لیے تیز ذائقوں والی اشیاء استعمال کرنا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔
0: ایک اور تجویز سویا سوس کا مؤثر استعمال ہے۔ اگرچہ اس میں سوڈیم کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے، تاہم اس میں نمک کی سوڈیم کی مقدار محض 1/5 حصہ ہوتی ہے۔ اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے سویا سوس کی تھوڑی سی مقدار کا استعمال ہی تسلی بخش ہوتا ہے۔ تھوڑی سی معلومات سے ہم اپنی غذا میں نمک کی مقدار کم کر سکتے ہیں۔ ہم نے کھانا پکانے کی اپنی ماہر آکیکو واتانابے سے پوچھا کہ وہ اپنے روزمرہ پکوانوں میں کم نمک کا استعمال کیسے کرتی ہیں۔
2: 和食では煮物も多いんですが、煮物ってどうしても塩分が高くなりがちなんですね。
1: ジャパニカノメイストゥオルバルカルバナエジャネワレタラタラケカネシャミレン、ジンメソディアムカフェキカフェミクダルモジュードホティエ。カスワペストゥ、ジスメハムチャテンケザイカカネケアンダタジャスポジャイ。トハリメメネダシヤキニメイストゥケアザダルカルパカイ、オメサレパカイケアハリマレレメダレ。تاکہ کھانے کی اوپری سطح کے ذائقے میں اضافہ ہو جائے۔
0: کیونکہ ہماری زبان کھانے کی اوپری سطح کو سب سے پہلے چھوتی اور چکھتی ہے، لہٰذا اگر اس کا ذائقہ اچھا ہوگا تو کھانا بھی مزیدار لگے گا۔ محترمہ واتانابے ایک اور مشورہ بھی دیتی ہیں۔
2: 一緒に摂るといい。カリウムがたくさん含まれている野菜をなるべく多くするようにしてます。例えばジャガイモ。
1: میں کوشش کرتی ہوں کہ جس قدر ہو سکے ایسی سبزیاں اور پھل کھاؤں جن میں پوٹیشیم کی زیادہ مقدار موجود ہو، کیونکہ پوٹیشیم اضافی نمک کو ختم کرتا ہے۔ آلو، سیب اور کیلے اس قسم کی غذائیت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں۔
0: آج کی ترکیب کا ایک جز سیب کا رس تھا۔ اگر پوٹاشیم کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے جسم سے اضافی نمک کو ختم کرتا ہے۔
1: صحت بخش خوراک استعمال کرنے کے کئی عمدہ طریقے ہیں۔ جاپان میں کھانا پکانا سکھانے والی ایسی کلاسز اور ویب سائٹس بہت مقبول ہیں، جہاں کھانوں کی وہ تراکیب متعارف کرائی جاتی ہیں جن میں سوڈیم کا استعمال کم ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب نمک کا استعمال کم کرنے اور صحت مند رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
0: سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔ آج ہم نے کم نمک والا تیریاکی چکن بنانا سیکھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔
1: وسیمہ، آج کی ڈش بہت ہی آسان تھی اور یقیناً مزیدار بھی ہوگی۔
3: بالکل بالکل، مزیدار تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں یہ جاپان کی صوفیہ بڑی مقبول ڈش ہے اور بڑی جلدی بن جاتی ہے۔ آپ بناتی ہیں نا؟
1: بالکل، اکثر بناتی ہوں، لیکن آج کی ترکیب کی طرح کبھی سیب کا جوس استعمال نہیں کیا میں نے۔
0: ویسے صوفیہ، بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ نمک کی کمی کو صحت بخش اجزاء سے پورے کرنے کا۔ ویسے سوچ کر ہی منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کتنے مزے کی ڈش ہوگی، اور اوپر سے خستہ اور اندر سے جوسی۔ بھائی
1: واپس آ جائیں گول خیالوں کی دنیا سے۔ آج کی ترکیب میں واتانابے صاحب نے پوٹیٹو اسٹارچ استعمال کیا، جس کی وجہ سے تیریاکی چکن اوپر سے خستہ ہوتی ہے۔
3: لیکن صوفیہ جی، اگر پوٹیٹو اسٹارچ دستیاب نہ ہو تو ہم عام کارن اسٹارچ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہے نا؟
1: بالکل بالکل، کیوں نہیں، میں تو میدا بھی استعمال کرتی ہوں، بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر کسی کو زیادہ میٹھا پسند نہ ہو تو چینی کی مقدار کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جوس بھی تو میٹھا ہوتا ہے نا۔
0: کیا بات ہے ویسے، لو سوڈیم لو شوگر۔ ویسے خواتین، اب آپ کو اپنی صحت کا ذرا خیال رکھنا چاہیے، نمک چینی کا استعمال کم کریں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں؟
1: میں کافی کھانے پکاتی ہوں گھر میں، اور ان میں سویا سوس، میسو، داشی بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، اور ان سب میں ہوتا ہے نمک، اور کئی ڈشز میں تینوں کا ایک ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ نمک کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ مہینوں پہلے میں قریبی اسٹور میں شاپنگ کر رہی تھی، تو اچانک میری نظر پڑی 50% کم سوڈیم والے سویا سوس پر۔ میں نے اسے جلدی سے خرید لیا، اور اب میں وہی استعمال کرتی ہوں۔
0: اچھا،
1: میرے خیال میں بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ نمک کھانا ٹھیک نہیں ہے۔
0: بھائی، ہمارے گھر میں بھی سویا سوس کافی استعمال ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں جا کر خود خریدوں کہ آپ لا کر دیں گی مجھے؟
1: نہیں نہیں، میں آپ کو دے دوں گی، بلکہ میں نام بھی دے دوں گی آپ کو، جو بھی آپ کو سمجھ میں ہے۔ لیکن سویا سوس اور میسو پیسٹ وغیرہ لو سوڈیم والے اجزاء جو ہیں، وہ بھی گل آج کل مل جاتے ہیں ہر جگہ، بلکہ آج کل تو لو سوڈیم نمک بھی دستیاب ہے ہر اسٹور پر۔
3: یعنی کم کھایا پر کھایا ضرور، چٹکھارا لیا اور صحت کا خیال بھی۔
0: اور میرے خیال میں ہمیں نہ صرف جاپانی بلکہ عام کھانوں میں بھی نمک کی مقدار کم ہی رکھنی چاہیے، تاکہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں اور جناب لو سوڈیم اجزاء کا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔
4: جی سامعین، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، جس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے nhk.jp/urdu۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔